acum, hei, ai tot din mână blasovit. Ia-i vă mei, Maria Abdi de Catinit. De Kele Kong, yo wait for on stop, vă bratenit. Pussy boy, te-a ma brada, eu ma pima. Un mic isi, te vezi doi na blaca bima. Hollow punch, la te e dansa, asca wina. O fi hat